ndeysaan ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di ziar bu baax. waaye di ziar fédération Cheikh Mohamed Lamine Bara Mbacke saxandat labraar bu foofu ci Gouye Mbind, sëñ Bey Seck moomu jiite ko, ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax baax. ñu njabot sëñ Basirou Koudia Dienga ak sëñ Bokke ñu fa nekkal yëpp, sëñ Modou Mbacke foofu ci Saam ñu ngi koy ziar bu baax baax baax baax. ndeysaan di suñu sëriñ di suñu xarit sëñ Modou Bara moom sëñ Moustapha moom tam ne foofu ci Saam ndeysaan ñu ngi koy ziar bu baax baax baax. si Cheikh Gaynde sëñ Mbacke Madina ñoom ñëpp wax dëgg yàlla di ñaan suñu borom defal leen tawféex. 88 628 1902 88 628 1902 foofu ñuy jaar ba mën a ànd ak ñun ci émission bi. sëñ Ndiaye xam naa ñu déglu xaside tuuti rek, del siwaat ci waxtaan wi incha allahu rabbi.